0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
0: Veckans hitvarning.
1: Jay Smith.

Du lyssnar på Rix FM med bäst musik just nu. Elin Tedengren heter jag som har tagit plats i studion den här tidiga söndagmorgonen. Vad härligt att du är med mig. Du ska få Macklemore här nu med Can't Hold Us på Rix FM.

0: Du lyssnar på Rix FM med bäst musik just nu, och om bara ett par minuter ska du få nytt från Jennifer Lopez och David Guetta. Vi har också Lucas Graham.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

Du lyssnar på Rix FM. Och Elin Tedengren heter jag som håller dig i sällskap den här tidiga söndag morgonen. Du ska få Lucas Grahams nya låt här om bara ett par minuter. To Know a Girl heter den. Först sprillans nytt från Jennifer Lopez och David Guetta. Save Me Tonight.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.

vi ska in med ny musik från Lucas Graham. To Know a Girl heter låten. Du får den på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Du har Taylor Swift att se fram emot, med Saga Ludvigsson, och så ska vi in med Nico Santos också.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

0: Snap.
1: Rix FM, 45 minuter.
2: Och Elin Tedengren heter jag som håller dig i sällskap genom det här. Du ska få Saga Ludvigsson, Ain't Today, om bara ett par minuter. Allra först, Taylor Swift.
1: Vi underhåller Sverige.

Du lyssnar på Rix FM och här ska vi in med ny musik från stjärnskottet Nico Santos, All Time High på Rix FM.

Du lyssnar på Riks FM och vi är mitt uppe i 45 minuter musik nonstop. Elin Tedengren heter jag som håller i sällskap genom det här. Du ska få Smash Into Pieces här nu. Hallå.

Rix FM, bäst musik just nu, och en låt som jag tycker blir bättre och bättre för varje gång man hör den, det är den här senaste från Harry Styles. Lite smått besatt nu mer. American Girls på Rix FM.

0: Du lyssnar på Rix FM med bäst musik just nu. Om bara ett par minuter ska du få nytt från Bruno Mars, I Just Might heter låten. Vi har också Molly Sandén och Miriam Bryant att se fram emot.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

lyssnar på Rix FM. Elin Tedengren heter jag som håller dig i sällskap den här tidiga söndag morgonen. Vad härligt att du är med mig. Här ska du få ny musik från Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och silvertejp på Rix FM.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Saga Ludvigsson. Just det, Jack Style och Jon.
0: Och veckans hitvarning.

0: Du lyssnar på Rix FM och om bara ett par minuter så har du Taylor Swift med Opalite att se fram emot. Vi ska in med Ray och vår kära Felicia.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

Du lyssnar på Rix FM med bäst musik just nu. Jag hoppas att du har haft en otrolig helg och att söndagen börjat fint. Du ska få Felicia med My System här om bara ett par minuter. Allra först ska vi in med en av Taylor Swifts nya. En av favoriterna för mig från den nya plattan Opelite på Rix FM.

Du lyssnar på Rix FM och i nästa vecka då är det dags för semifinal i Eurovision. Då håller vi såklart alla tummar för Felicia. Här får du My Sister.

0: Rix FM. Du har Kygo, Khalid och Griffin att se fram emot. Nya låten Save My Love har vi på gång här om bara ett par minuter. Vi ska också in med både Sabrina Carpenter och Robin Bengtsson.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

0: Mix FM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
0: Veckans hitvarning.
1: Jay Smith.

ska in med Robin Bengtsson här nu. Den här låten har jag kommit att älska. Den blir fasiken bara bättre och bättre ju mer man hör den. Honey, honey.

Du lyssnar på Rix FM. Elin Tedengren heter jag som finns med dig den här söndagen. Och det är ju så pass härligt att Alex Warren är tillbaka med ny musik. En låt som handlar om hans första möte med hans nuvarande fru. Fever Dream.

0: Number 10 här nu bara ett par minuter med succélåten Angel. Vi har också Agnes att se fram emot.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

Riks FM, Elin Tedengren heter jag som finns med dig. Du ska få Agnes med Ego här om bara ett par minuter. Allra först December 10 med dunderhitten Angel på Riks FM.

0: Du lyssnar på Rix FM med bäst musik just nu, och vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop här om bara ett par minuter. Vi har Medina att se fram emot, lite in i teens också, och nytt från Miles.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

0: Och Elin Tedengren heter jag som håller dig i sällskap genom det här. Du ska få A-Teens om bara ett par minuter med Iconic. Allra först Medina.
1: Vi underhåller Sverige.

Du lyssnar på Rix FM och Elin Tedengren heter jag som har hållit i sällskap den här söndagen. Det är dags för mig att pallra mig hemåt och Johan Svingberg, han ska ta över. Han drar också igång veckans bästa topplista om bara, ja, eller lite drygt snarare en timme. Rix Top 40 heter den. Obligatorisk lyssning skulle jag vilja säga. Först Miles Smith med Stay på Rix FM.

Levitating. Jag flyger, jag svevar fram. Du är Lipa på Rix FM, det är söndag brunch på ingång. Johan Svängberg heter jag som har tagit över Rix FM-studion och tänkte vara ditt sällskap här de närmsta timmarna, inklusive när vi ska kora de 40 populäraste låtarna just nu. Rix Top 40 startar ju klockan 11.

Ta det lugnt och njuta av livet förhoppningsvis. Svängberg här, mitt uppe i 45 minuter. Musik nonstop på Rix FM denna söndag den 10 maj. Och det är en riktigt drömsöndag. Det är nämligen tunnbrödrullens dag idag. Tunnbrödrullen! Kan det vara världens mest underskattade fantastiska maträtt, så ta en rulle om du passerar en tjorre. Så lyssnar vi in i veckans hitvarning på Rix FM. Jay Smith är tillbaka med sin vän Ingrid i låten Glasshouse. Maybe

0: Tentor här.
1: Ja, vi har ju passerat Valborg. Nu är det väl grillarna som ska tändas varenda dag, för nu är det officiellt sommar. Svängberg i Rix FM-studion, jag håller på att förbereda lite. Från klockan 11 ska vi, apropå, hitta de hetaste låtarna just nu i listan Rix Top 40. Har du någon gissning? Vem eller vilka har gjort den populäraste låten just nu? Ettan. Rix Top 40 startar klockan 11.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

Klick, klick, klick. Ed Sheeran är så kär så han behöver ingen kamera till oss. Kamera på Riksdag 5, Johan Svängberg här söndag den 10 maj. Och är det så härligt att du fyller år idag? Stort grattis till dig från mig. Det bemärker en sida. Ja, vi har alltid ett kalas snurrandes här. Present och söndagstårta är på väg. Och fyller du den 10 maj så delar du födelsedag med lite andra sköningar. Som Miljöpartiets gamla språkrör, eller gammal och gammal, Gustav Fridolin blir 42 år idag. En som fyller 73 låter så här.

syster som också fyller år idag. Sussi från Lilly och Sussi fyller 61 år idag. Sussi från Lilly och Sussi 61 år idag. Stort grattis till er alla då från Rix FM den här söndagen.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Saga Ludvigsson. Just det, Jack Style och Jon.
0: Och veckans hitvarning,
1: Jay Smith.

0: Beep. Komplicerad? Nej. Det är svinenkel att hänga med. Svängberg studion, ni håller på att förbereda det sista. Från klockan 11 ska vi alltså kora de 40 populäraste låtarna i Sverige just nu i listan Riks topp 40. Har du någon bra gissning? Vem eller vilka har gjort den populäraste låten i Sverige just nu? Svaren börjar trilla in i Riks topp 40 från klockan 11 alltså.
1: Helgen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Regnberg som kör. Du ska få Bebe Rexas nya, Sara Larsson och Shakira senaste och mer från Lucas Graham. 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

Precis i början av 45 minuter musik nonstop på Rix FM, Johan Svängberg i studion. Jag håller också på att förbereda det absolut sista inför listan Rix Top 40, när vi alldeles strax ska kora de 40 populäraste låtarna i landet enligt Rix FMs härliga lyssnare. Det är ju du det. Förra söndagen hade vi Medina på tredje platsen med den här. Och andra platsen på Rix Top 40 kommer ju från det här gänget, Turn the Lights Off. Medans nummer ett på Rix Top 40 förra söndagen hette Felicia. Men det här är ju gamla nyheter, kanske till och med fake news i dessa tider. En flångny Rix Top 40-lista startar alldeles strax.

0: Eurojackpot presenterar.
1: Hej, hej, hej! Hoppas du har en fin, fin söndagsbrunch. Johan Svängberg i studion, och enligt tradition ska vi nu kora de 40 populäraste låtarna i Sverige enligt Rix FM:s lyssnare. Och först ut idag har vi Liamo.
2: Vi underhåller Sverige.

Waste Your Love. Den kanske tar slut. Sanna Nilsen. Plats nummer 39. Top 40. Då var vi äntligen igång då, hela vägen upp till nummer ett. Listan över de 40 populäraste låtarna i Sverige just nu enligt Rix FM:s lyssnare. Dags för nummer 38 då, när Jakob Karlberg gör Jag vet du är inte min på Rix Top 40.

Ja, du känner igen bakgrunden här, va? I can't get no sleep. Bibi Rexha har något lite från Faithless. Det blir succé för hennes New Religion som rastar upp till nummer 37 här. Top 40. Där Shaboozy och Miles Smith i 36 med Blink Twice.

Leva livet, ja, och Blink Twice och Miles Smith har bara på tiden. På plats nummer 36 alltså. Time flies and don't blink twice. Top 40. Johan Svängberg i studion, jag är också med några bubblor den här söndagen i vanlig ordning. Och vi börjar med den hetaste svensken i universum just nu. Det handlar ju såklart om Sara Larsson, som i dagarna har släppt ett helt nytt deluxe-album som innehåller remixer på tidigare släppta låtar och helt nya låtar. Som den här, Sara Larsson och en annan legend, Shakira i Eurosummer.

Blåögd eller ej, det är fint från Molly Sandén på plats nummer 35. Det är Svängberg som kör och in som nummer 34 har vi våran favorit dansk, Mr. Seven Years. Han ska på turné med sin idol Ed Sheeran nu här till sommaren. Lucas Graham tar plats nummer 34 med låten To Know a Girl. Det här är Rikstopp 40.

0: lovar på heder och samvete att det här är de 40 populäraste låtarna i Sverige just nu enligt Rix FM:s lyssnare, med Ella Tiritello som nummer 30. Johan Svängberg i studion, som jag är varje söndag från 11 när det här kalaset ska koras. Vi fortsätter strax våran resa mot toppen med Jacqueline, Darin och Jennifer Lopez tillbaka med David Guetta.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Vi hade en av våra favoriter, Håkan Juholt, på besök. Det var dags för Juholt eller Buholt. Är jag säger husvagn.
2: Ja, det är absolut Buholt.
3: Vad tycker du ska vara istället?
2: Tält.
3: Tält.
2: Absolut. Det blir alltid fel klimat i husvagnen. Ja. Det är alltid för varmt, det är svettigt.
1: Vad tycker din fru om att sova i tält?
2: Jag vägrar gå in i husvagn och tält. Alltså. jag behöver inte ta ställning till det. Men man känner doften av gräs i tältet. Har sex i ett tält eller en husvagn?
1: Ja, tält. Tält alla dagar. Och imorgon så kommer Foppa på besök. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

0: Jag kan se regnet falla. Ja, förhoppningsvis inte. Sommar i sikte. Inklusive härliga sommarregn då. Svängberg kör listan med de 40 populäraste låtarna i landet just nu.
1: Rikstopp 40.
0: Och Bruno Mars, som även han ska ut på

0: Räddas den som räddas kan. På med flytvästen. Jennifer Lopez och David Guetta tar plats nummer 25 i Save Me Tonight. Härligt med söndagar ändå på alla sätt och vis. Johan Svängberg är här som jag brukar vara på just söndagar från 11 när vi korar de 40 populäraste låtarna i Sverige just nu. Harry Styles ska inte ut på bara världsturné. Han har också släppt ett nytt album. Vi ska få en av låtarna som nummer 24 alldeles strax. Och såklart mer från Sara Larsson.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

Han ska snart ut på en ny världsturné. Harry Styles, som också har landat ett nytt album, American Girls, tar plats nummer 24 här. Sväng med studion, och när vi ändå håller på plats nummer 23. Här har vi veckans hitvarning när Jay Smith är tillbaka med sin vän Ingrid i Glasshouse. Maybe the

What's up, honey? Här var det honung, kom och ta. Vad menar ni egentligen, Robin Bengtsson där? De 40 populäraste låtarna i Sverige just nu. Och Kimberly dansar sig upp till nummer 15 med Eternity.

0: Härligt med söndagar, Johan Svängberg i studion på vår resa upp mot nummer ett. Så har jag också med mig ett gäng bubblare och strax ska du få ytterligare en av dem. En sångerska från Florida i USA. Hon har varit med på Rix FM-festival för något år sedan. Hon har en fantastisk sångröst, missa inte Vella. Dessutom blir det nytt från både Alex Warren och Miles Smith.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

0: Rikstopp 40.
1: Svängberg i studion. Dags för ytterligare en bubblare. En helt ny låt som vi hittar i soliga Florida. Och sångerskan Vella. Hon har ju varit i Sverige förut och bland annat åkt runt med Riks FN-festival. Den här gången är hennes senaste Dance Without You. Kommer du känna igen den här slingan? Ja, till exempel Cassius här och Avicii inte minst har ju lånat den här samplingen förut. Nu är det Vella som sjunger den, alltså Dance Without You, som bubblar.

Vart är hennes sommarpojke? Hey, where the hell is my beep? Nummer 11 på listan idag. Svängberg studion, ja då har vi ramlat in i den lite hetare topp 10-striden med Smash Into Pieces just som nummer 10. Låten heter Hollow.

0: Varje söndag klockan 11 så är det du och jag, Johan Svängberg, som listar de 40 populäraste låtarna i landet just nu, med Agnes som nummer 9 här idag.
1: Rikstopp 40.
0: Och på åttonde platsen, Saga Ludvigsson, Ain't Today.

Kärleken är räddad. I alla fall sparad till senare tillfälle. Say my love, Kygo, Khaled och Griffin tar plats nummer 7 här. Sväng med i studion och som vanligt har jag ju med mig ett gäng bubblare. Nya låtar som inte har kommit in på listan än. Och den här är ju redan en superhit around the world. Det är den australiensiska snubben Kevin Parkers projekt som han kallar för Tame Impala. Blev en hit bara som Tame Impala. Sen blev det ju inte mindre hittigt när Blackpink-stjärnan Jennie hoppade in i låten också. Den heter Dracula.

0: Kär utan kamera. Det verkar funka för Ed Sheeran som snart ska ut och turnera i USA med massa gästartister. Det är dags för plats nummer 5 den här söndagen.
1: Rikstopp 40.
0: De går till Molly Sandén och Miriam Bryant.

sommaren i vår. Viva l'amour med Dina som nummer tre. Top 40. Och kvar på andra platsen från förra helgen, här har vi Just Jack Style och John.

0: med lamporna släckta. Då tar alltså Just, Jack Stall och John andra platsen även den här helgen. Johan Svängberg i studion. Vi har ju den berömda elefanten i rummet också. Det vill säga, vem eller vilka har gjort den absolut populäraste låten i Sverige just nu? Ettan på Rikstopp 40 ska du få alldeles strax.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: underhåller Sverige.
1: Nummer ett.
2: Mina damer och herrar, mina vänner, det är
1: Riks FM nummer ett.
2: Mina damer.

Bäst musik just nu, det här är Rix FM. Johan Svängbergs studion, vi kunde konstatera precis innan här att Felicia med låten My System fortfarande är etta på listan Rix Top 40. Felicia som annars håller på att förbereda sig som mest inför Eurovision-tävlingen som startar på tisdag nästa vecka. Deltävling på tisdag, torsdag och final kommande lördag då. Vi håller tummarna för Sverige återigen. Nu är det dags för, du känner igen den, Upside Down, Boy Tummy. Felix Järn och Kaskada gör om på Rix FM.

0: Är det våren han sjunger om kanske? Det har varit superhärligt att hänga om. Det vill jag vara om det här imorgon kväll från 18 i vår dagliga topplista Rikstopp 6 klockan 6. Annars är det Ola Lustig. Kom in Ola! Ola som tar över och tar hand om dig från klockan 2 och resten av den här söndags eftermiddagen. Johan Svängberg heter jag, måste vara bra. Tack för idag. Ha det så bra. Vi säger tja.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Anderson. Det blir nya från Lucas Graham. Nytt även från New Kid om en stund. När vi drar igång 45 minuter musik nonstop igen.
1: Vi underhåller Sverige.

0: på veckans bästa dag. Det här är Riksa 5 söndag med Ola Lustig. Jag är här hela eftermiddagen och spelar bäst musik just nu för dig. Och vi drar igång direkt med ett streamingtips. Söndagskvällens tv-underhållning i fokus.
1: Streamingtipset i samarbete med Viaplay och TV3.
0: Danskarna är ju bra på drama och idag är det premiär för den här nya dramaserien Secrets med svenska Evin Ahmad från Snabba Cash och danska Pilou från Game of Thrones. Jag har sett första två avsnitten och det är högklass. Det är alkoholism, medberoende och livskriser som är de stora gemensamma trådarna. Men om jag fick komma på ett ord som beskriver den här serien Secrets så är det mänskligt. Missa inte det här nu. Premiär idag för nya danska dramaserien Secrets på Viaplay. Trevlig tittning! Vi kör lite musik från Danmark då. Det här är Lucas Grahams nya To Know a Girl.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Jay Smith, Glasshouse.
2: Glasshouse med Jay Smith och Ingrid. Det är veckans hitvarning, kommer lite senare i eftermiddag. Och det här är Jennifer Lopez med David Guetta. Ny musik, Save Me Tonight på Rix FM.

0: In the mask we trust, the Eurovision vecka incoming nu på tisdag. Tävlar Felicia med My System. Hon dyker upp med just den låten här på Rix FM om ett par minuter.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Vi hade en av våra favoriter, Håkan Juholt, på besök. Det var dags för Juholt eller Buholt. Jag säger husvagn.
2: Ja, det är absolut Buholt.
3: Vad tycker du ska vara istället?
2: Tält. Absolut. Det blir alltid fel klimat i husvagnen. Ja. Det är alltid för varmt, det är svettigt.
1: Vad tycker din fru om att sova i tält?
2: Jag vägrar gå in i husvagn och tält. Alltså. Jag behöver ta ställning till det. Men man känner doften av gräs i tältet. Var sex i ett tält eller en husvagn?
1: Ja, tält. Tält alla dagar. Och imorgon så kommer Foppa på besök. Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

Nu på tisdag är det kval för Felicia med My System In The Mask We Trust. Hon gästade ju Riksmorgonso tidigare i veckan också. Hela intervjun hittar du i poddversionen av Riksmorgonso med Roger och Laila, som du hittar såklart i Riks FM-appen.

pengar kör vi Sveriges dagliga topplista. Riks topp 6 klockan 6. Och vi behöver din röst nu. Supporta din favoritartist och låt inne på riksfm.se. Där klickar du på Riks topp 6 klockan 6. Och så glöm inte att lyssna ikväll såklart.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Fortsätt njuta av helgen. Imorgon är vi tillbaka, va?
1: Ja, och vet vem som kommer då?
0: Nej.
1: Peter Foppa Forsberg.
0: Oh, vi laddar för hockey-VM.
1: Ja, det gör vi.
0: På att säga fotbolls-VM. Ja, och så kan du vinna 10 000 kronor varje morgon klockan 7 den här veckan i Vinn det du minns.
1: Vi hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från Hello Fresh. Shine bright like a diamond. Shine bright like

0: Nya Adele kommer från London. Sienna Spyro dyker upp om ett par minuter på Rix FM med Die on this hill. Otrolig låt och otrolig sångerska. Det blir Kygo också och Ed Sheeran här på Rix FM.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.
2: Rix FM.

Nu blir det ny musik på Riksa 5. Glad söndag på dig förresten. Det är Ola Lustig här från London. Kommer Sena Spyro, kallas för nya Adele, eller alternativt nya Amy Winehouse. Sena Spyro med Die on this Hill. Vill du veta mer om Sena, gå in på våra sociala medier, för hon var här förra veckan.

0: Varje morgon, nu räcker det med saxofon. Jo, varje morgon i Rix Morgonzoo med Roger och Laila. Då kan du tävla och vinna pengar i tävlingen som vi kallar Sverige mot Morgonzoo. Nu övar vi, så här brukar det låta nämligen.
1: Lyckoplatsen presenterar Sverige mot Morgonzoo.
2: Och idag så är det Carina som tävlar.
3: Ja.
2: Samtal nummer 12 fram. Vi har Martin Jönsson i Stockholm med oss. God morgon.
4: Hej, god morgon.
2: Hej Martin.
4: Hej.
2: Är det... Ja, det är den Martin. Men jag känner ju dig.
3: Va?
4: Ja, du vet inte vilka vi är.
2: Ja, eller, ja, men vi har sett ute.
4: Och det roliga är ju att Carina Berg var ju stammis på restaurangen Populär Sibirien som jag hade med Fredrik.
3: Nej, men.
5: Kära du!
3: Nej, men,
5: du
3: är så länge sedan jag
5: är junior.
3: Nej, men vad kul.
2: Och det är nu du ska säga att du har legat med Laila Bagge också.
3: Nej, men.
2: Jag skojar bara.
4: Nej, men vi har bara barn tillsammans, men vi har inte legat.
3: Jaså, förlåt, jag hade glömt bort dig.
5: Men vad härligt att höra din röst.
4: Nej,
5: men,
4: hur mår du?
2: Hur mår du, frågan,
5: ja, men,
2: Carina?
5: Jag mår jättebra. Det var, jag är helt i chock. Jag bara försöker minnas. Det var så länge sedan jag blev förnedrad av dig på din restaurang.
4: Ja,
3: är det det man blir när man går dit?
4: Men det var ju också att du kanske skulle betalt fullpris någon gång för maten.
5: Ja, men kanske att jag skulle betett mig lite generellt.
4: Ja, förlåt. Men du satt också där och där i en hörna. Men det blev ju bra. Du är ju gift nu och barn och allting.
3: Jo, det blir ju folk av dig också, Carina.
2: Snälla Martin, vi måste gå vidare nu. Vi kan inte göra det här till en intern angelägenhet. Vi skickar ut Carina ur studion. Och sen så ska du få fem kluriga påståenden av Lotta. Ska vi se, där är hon på väg ut.
1: Lyckoplats.
2: Oj, ja, den hade vi. Nu tryckte jag på fel knapp. Jag blir alldeles till med för att det är Martin som är med oss. Är du redo, Lotta?
6: Jag är redo.
2: Då kör vi.
6: Okej Martin, då börjar vi med den här. Den varmaste planeten i solsystemet är Merkurius. Sant eller falskt?
4: Det är sant.
6: Sant. Smarteism är en religiös inriktning inom hinduismen.
4: Det är falskt.
6: Det är falskt. Det är Bolagsverket som man vänder sig till för att ansöka om skydd för en idé eller uppfinning.
4: Nej, falskt.
6: Falskt. Tordyvel är en sorts skalbagge.
4: Ja.
6: Sant. Belize ligger i Afrika.
4: Förlåt, vad heter det?
6: Belize.
4: Sant.
6: Sant.
2: Då är tack för det. Då är Carina på väg in.
3: Välkommen tillbaka.
6: Carina, den varmaste planeten i solsystemet är Merkurius.
3: Falskt.
6: Ja, det är falskt. Merkurius ligger ju närmast solen, men det är faktiskt Venus som har den högsta temperaturen. Anledningen är att Venus har en atmosfär som består av 96% koldioxid, så det ger en enorm växthuseffekt, därav värmen. Smartism är en religiös inriktning inom hinduismen.
3: Falskt.
6: Nej, det är sant.
2: Oj, ja,
6: det är en religiös inriktning. Det är Bolagsverket man vänder sig till för att ansöka om skydd för en idé eller uppfinning.
5: Förlåt? Bolagsverket?
2: Falskt.
6: Falskt,
2: ja.
6: Förlåt? Ja, det är falskt.
5: Jag trodde det skulle komma någon mer.
6: Ja.
5: Nej, okej, det är falskt.
6: Ja, nej, man vänder sig till PRV, Patent- och registreringsverket. Tordyvel är en sorts skalbagge.
3: Ja, sant.
6: Ja, det är sant. Mm. Har du koll på. Glänsande svart är den. Belize ligger i Afrika.
3: Falskt.
6: Ja, det är falskt. Det ligger i Centralamerika. Då ska vi se här. Martin, ja, det här blir en ganska spännande kamp eftersom ni är bekanta. Men Martin, du fick 2 poäng av 5. Det betyder att du fick pisk av Carina Berg, för hon fick dubbelt så många poäng. 4 av 5.
1: Vi ska gå på zoo. Vi ska gå på zoo. Lyckoplatsen presenterar

0: Det är veckans bästa dag. Hoppas helgen har varit bra så här långt, men det är mycket kvar och vi ska fira det här genom att ge dig det bästa vi har. 45 minuter musik nonstop drar igång om ett par minuter.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.
2: Rix FM.

Sådär, då är vi igång. Veckans bästa dag är här. Det är söndag och Ola Lustig har tagit ledigt från familjen för att spela bäst musik just nu hela eftermiddagen. Nu blir det Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape.

Erik Säffen idag, glad söndag från Uggla Lustig i studion. Jay Smith och Ingrid med veckans hitvarning Glasshouse kommer lite senare i eftermiddag. Det här är Nico Santos från Tyskland. All time high!

Kalifornien, Alex Warren. Nya Fever Dream på Rix FM. Ny favorit Taylor Swift om ett par minuter. Victor Lexell också, Natthimlen. Och det här är såklart en klassiker med Avicii. Addicted to you.

lita på mig när jag säger att det blir bra grejer hela eftermiddagen. Tjuvjakt, 1000 spänn med Fanny Avon om ett par minuter. Och Harry Styles och Ed Sheeran och Kygo. Och det här är Miles Smith på Rix FM.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Fortsätt njuta av helgen. Imorgon är vi tillbaka, va?
1: Ja, och vet du vem som kommer då?
0: Nej.
1: Peter Foppa Forsberg.
0: Oh, vi laddar för hockey-VM.
1: Ja, det gör vi.
0: På att säga fotbolls-VM. Ja, och så kan du vinna 10 000 kronor varje morgon klockan 7 den här veckan i Vinn det du minns.
1: Vi hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

är precis vad du kan vinna varje dag i Sveriges snabbaste frågesport. Tänk snabbt, vardagar 10.30 kan du vinna 1000 spänn på bara 2 sekunder. Hoppas du vill vara med. Vi kör imorgon måndag.

0: Bruno Mars sätter fart på din söndag eftermiddag alldeles strax med I Just Might. Det blir Agnes också, klassiker med Natasha Bedingfield och Medina. Viva l'amour på Rix FM.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

Smith & Tell har en liten artistpaus men fortsätter skriva låtar. Bland annat ligger de bakom veckans hitvarning med Jay Smith och Ingrid. Glasshouse, den kommer lite senare ikväll. Nu blir det Agnes på Rix FM.

0: musik just nu på Rix FM. Saga Ludvigsson. Just det, Jack Style och Jon. Och veckans hitvarning. Jay Smith, Glasshouse.
1: Otroligt bra låt. Glass House och veckans hitvarning kommer senare ikväll. Och det här är Bruno Mars såklart. I just might.

0: Felicia med My System. Den kommer om ett par minuter här på Rix FM. Felicia var ju här hos oss tidigare veckan också. Hela intervjun finns i Morgonsopodden.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: tisdag.
1: Tror vi på masken? In the mask we trust. Det är Eurovision kval tisdag och så självklart är det final nu på lördag. Heja Felicia. Nossa.

Truex med Golden. Det här är Rix FM söndag med Ola Lustig. Jag har tagit en liten paus från familjen. Det kan de behöva för att spela bäst musik just nu för dig. Och jag älskar Robin Bengtsson.

0: Vi fortsätter ge dig bäst musik just nu, alldeles strax. 18s Iconic, Sabrina Carpenter, Alex Warren och Ed Sheeran på Rix FM.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Vi hade en av våra favoriter, Håkan Juholt, på besök. Det var dags för Juholt eller Buholt.
2: Ja. Jag säger husvagn.
3: Ja, det är absolut Buholt.
4: Oh, vad tycker du ska vara istället?
3: Tält.
4: Tält.
3: Absolut. Det blir alltid fel klimat i husvagnen. Ja. Det är alltid för varmt, det är svettigt.
1: Vad tycker din fru om att sova i tält?
3: Jag går in i husvagn och tält. Alltså. jag behöver inte ta ställning till det. Men man känner doften av gräs i tältet. Var sex i tält eller en husvagn?
1: Ja, tält. Tält alla dagar. Och imorgon så kommer Foppa på besök. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
5: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino Online.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvan J. Smith, Glasshouse.
2: Vad tycker ni om veckans hitvarning, Glasshouse? Jag tycker den är otrolig. Jay Smith och Ingrid hör du lite senare ikväll på Rix FM, där det nu ska bli 18s Iconic.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Fortsätt njuta av helgen. Imorgon är vi tillbaka, va?
1: Ja, och vet vem som kommer då?
0: Nej.
1: Peter Foppa Forsberg.
0: Oh, vi laddar för hockey-VM.
1: Ja, det gör vi.
0: På att säga fotbolls-VM. Ja, och så kan du vinna 10 000 kronor varje morgon klockan 7 den här veckan i Vinn det du minns.
1: Vi hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Sista chansen nu att supporta din favoritartist och låt. På Sveriges dagliga topplista. Rösta gör du på Riks topp 6 klockan 6. Inne på riksfm.se. In och berätta vad du tycker är bäst musik just nu.

0: Nu är det bara minuter kvar, sen drar vi igång Sveriges dagliga topplista, Rikstopp 6 klockan 6 med de 6 mest populära låtarna i Sverige just nu. Riktigt trevlig söndag på dig och tack för att du lyssnar på Riks FM idag.
1: Helgen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.
2: Riks FM.

0: Eurojackpot presenterar. Nej men hallå där, det är Moa Jonsson här som tillsammans med dig ska avgöra vad som är bäst musik just nu. För du är med och bestämmer, så fortsätt att rösta på riksfn.se. Och vi startar med plats nummer 6, Medina med Viva La Amor.
1: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på riksfn.
2: Nummer 6.

Det här är Riksdag 6, klockan 6, där du och jag snart ska kika in vem som är på plats nummer 4. Men först kvällens första bubblare som du kan vara med och rösta fram på riksfn.se, och den står Kimberly för med Eternity.

0: Det här är Rix Topp 6, klockan 6, där Molly Sandén och Miriam Bryant får nöja sig med en fjärde plats idag. Och strax, då ska du och jag ta reda på vem som är på plats nummer 3.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

0: Den fortsätter, så glöm inte att du kan fortsätta påverka, och det gör du på riksfm.se. Nu ska vi lyssna in plats nummer 3, och där hittar vi Jacqueline med Woman.
1: Riksfm nummer 3.

Det här är Sveriges dagliga topplista på Rix FM där Jacqueline med Woman kniper plats nummer 3. Men nu så har det blivit dags igen för en bubblare som du kan vara med och rösta fram på rixfm.se. Det här är December 10 med Angel.

0: Simon Cowells egna projekt December 10 med Angel, de bubblar ikväll. Men nu så ska du och jag ta reda på vem som är på plats nummer 2. Och där hittar vi inga mindre än Justy, Jack Style och John med Turn the Lights Off.
1: Nummer

Du och jag, vi börjar närma oss toppen här i Rikstopp 6 klockan 6. Men först så ska vi lyssna in kvällens sista bubblare som danska Lucas Graham står för. Det här är To Know a Girl på Rix FM.

0: Så återstår ju då frågan som både du och jag har väntat på. Vem är det som är på toppen idag?
1: Bäst musik just nu!
2: Framröstad av dig.
0: Hey. Och där hittar vi såklart ingen mindre än Felicia med My System på Rix FM. Bäst musik just nu. I don't even

0: Eurojackpot presenterar det. Det var topplistan det för idag. Moa Jonsson heter jag. Men imorgon så kör vi igen, så fortsätt att rösta på dina favoritlåtar på riksfn.se. Strax är jag tillbaka igen med 45 minuter musik nonstop.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Du hör helt rätt, för i hela 45 minuter så kommer jag bara bjuda dig på massor av grym musik från bland annat Ray. Nu med Where Is My Husband.
1: Vi underhåller Sverige.

Mitt i 45 minuter musik nonstop Rix FM, där jag nu ska bjuda dig på lite ny musik från ingen mindre än New Kid. Det här är Hurricane på Rix FM. Bäst musik just nu.

Du befinner dig mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM och det är jag, Moa, som är ditt sällskap. Och jag hoppas såklart att du har haft en toppenhelg, oavsett om du har haft massor med saker för dig eller om du kanske bara har varit hemma och tagit det lugnt. Men oavsett vad så är jag glad och tacksam att du vill runda av den här helgen tillsammans med mig på Rix FM.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och för varje dag som går så börjar ju vi närma oss sommaren. Och det enda jag tänker på då, det är ju festivaler. En tjej som faktiskt var med oss på Rix FM-festivalen förra sommaren, det var ju Saga Ludvigsson. Så ja, jag håller mina tummar och tår att hon kanske vill följa med oss snart igen. Hey!

Du lyssnar på Rix FM och befinner dig mitt i 45 minuter musik nonstop. Och vi ska in med lite ny musik från ingen mindre än Gresola. Det här är Half of Me på Rix FM.

0: Här på Rix FM är jag snart tillbaka igen med bland annat musik från Alex Warren, Fever Dream. Men sen så ska vi även lyssna på en ny låt som helt sitter fast i mitt huvud för tillfället.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Vi hade en av våra favoriter, Håkan Juholt, på besök. Det var dags för Juholt eller Buholt. Är jag säger husvagn.
2: Ja, det är absolut Buholt.
3: Vad tycker du ska vara istället?
2: Tält.
3: Då? Tält.
2: Absolut. Det blir alltid fel klimat i husvagnen. Ja. Det är alltid för varmt, det är svettigt.
1: Vad tycker din fru om att sova i tält?
2: Jag går in i husvagn och tält. Alltså. jag behöver inte ta ställning till det. Men man känner doften av gräs i tältet. Var sex i ett tält eller en husvagn?
1: Ja, tält. Tält alla dagar. Och imorgon så kommer Foppa på besök. Hörs imorgon i Rix Morgons Zoo.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino Online.

Alex Warren, han bjuder på bäst musik just nu med Fever Dream på Rix FM. Men nu så ska vi till något helt annat. För den här låten sitter fast i mitt huvud som en smäck. Men jag klagar inte, för den är otrolig. Det är Milky med en Pinot Remix på Just The Way You Are.

0: Det här är Rix FM och det är mig Moa du hänger med den här söndagskvällen. Och snart då är jag tillbaka igen med 45 minuter musik nonstop, så häng kvar.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: eating it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. Jag kommer bjuda dig på massor av grym musik såklart i hela 45 minuter från bland annat Sara Larsson, Bieber, Rixa. Men först ut, Smash Into Pieces.
1: Vi underhåller Sverige.

Du och jag, vi befinner oss mitt i 45 minuter musik nonstop. Och vi ska faktiskt in med lite ny musik. Det är otroliga Bieber Rixa som står för den här nya New Religion på Rixa 5. Bäst musik just nu. Deep.

Sveriges egna popdrottning Sara Larsson, hon är med oss mitt i 45 minuter musik nonstop. Men vi ska lämna vårt avlånga land för en liten stund och ta oss till Frankrike och USA istället. Det är Jennifer Lopez och David Guetta som står för den nya låten Save Me Tonight, nu på Rix FM. Bäst musik.

Du och jag, vi befinner oss mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och låten som jag ska spela för dig nu, jag minns första gången jag hörde den. Och det enda jag ville göra då, det var att springa ifrån min lägenhet hem till mina kompisar istället och ge dem en stor och varm kram. Det är Molly Sandén och Miriam Bryant som står för den nya låten Superlim och Silvertejp. Otrolig är den, och du får den nu på Rix FM. Bäst musik just nu.

Desten är bra det. Jay Smith och Ingrid, de står för veckans hitvarning. Men nu så ska vi in med annan ny musik. Det här är tyska Nico Santos med All Time High på Rix FM.

0: Du lyssnar på Rix FM och jag är snart tillbaka igen och bjuder dig på musik från bland annat Ray Dalton, Taylor Swift, men även musik från tjejen som ska representera Sverige i Eurovision som börjar närma sig.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Fortsätt njuta av helgen. Imorgon är vi tillbaka, va?
1: Ja, och vet vem som kommer då?
0: Nej.
1: Peter Foppa Forsberg.
0: Oh, vi laddar för hockey-VM.
1: Ja, det gör vi.
0: På att säga fotbolls-VM. Ja, och så kan du vinna 10 000 kronor varje morgon klockan 7 den här veckan i Vinn det du minns.
1: Vi hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Det är Mår, hänger med här på Rix FM denna söndagkväll och jag är tacksam och glad att du vill runda av den här helgen tillsammans med mig. Och du och jag, vi ska nu lyssna på en kille som sitter på en otrolig röst. Han heter Ray Dalton och låten heter Blood Running.

0: Det här är Rix FM där Moa håller dig sällskap och som är snart tillbaka igen med musik från bland annat Miss Li, Lady Gaga, men även från en kille som är väldigt aktuell just nu med en världsturné.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

Det finns ju en kille som är väldigt aktuell för tillfället med en världsturné som snart drar igång, och han heter ju Harry Styles. Han kommer tyvärr inte till Skandinavien, men han kommer bland annat till Amsterdam, där till och med jag lyckades få en biljett, så jag är ju väldigt peppad inför det här, det kan jag lova dig. Här är han nu med nya låten American Girls på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Här på Rix FM ska du strax få musik från Victor Lexell, Agnes, Meira Omar och många fler. Så häng kvar.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Vi hade en av våra favoriter, Håkan Juholt, på besök. Det var dags för Juholt eller Buholt. Är jag säger husvagn.
2: Ja, det är absolut Buholt.
3: Vad tycker du ska vara istället?
2: Tält.
3: Tält.
2: Absolut. Det blir alltid fel klimat i husvagnen. Ja. Det är alltid för varmt, det är svettigt.
1: Vad tycker din fru om att sova i tält?
2: Jag vägrar gå in i husvagn och tält. Alltså. Det är, jag behöver inte ta ställning till det. Men man känner doften av gräs i tältet. Var sex i ett tält eller en husvagn?
1: Ja, tält. Tält alla dagar. Och imorgon så kommer Foppa på besök. Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

Det här är Rix FM och det är jag, Moa Jonsson, som är ditt sällskap. Och du och jag, vi ska nu lyssna på The Mother of Spiritual Disco, som hon själv kallar sig. Och det är ju Agnes. Det här är Ego nu på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Fortsätt njuta av helgen. Imorgon är vi tillbaka, va?
1: Ja, och vet du vem som kommer då?
0: Nej.
1: Peter Foppa Forsberg.
0: Oh, vi laddar för hockey-VM.
1: Ja, det gör vi.
0: På att säga fotbolls-VM. Ja, och så kan du vinna 10 000 kronor varje morgon klockan 7 den här veckan i Vinn det du minns.
1: Vi hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar.

och det är Moa Jonsson som du hänger med. Och jag har verkligen haft en sån här helg när man inte gör någonting alls. Man bara ligger och slappar, drar och handlar lite, städar, men framförallt bara tar det väldigt lugnt och det har varit så himla skönt. Vad har du gjort i helgen? Det vill jag veta. Skriv till Rix FM.

0: Här på Rix FM är det strax dags för 45 minuter musik nonstop, där vi bland annat ska lyssna på Ray, Ed Sheeran, men även såklart Sara Larsson.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Jag kommer bjuda dig på bara massor av grym musik såklart. Från bland annat Medina, Sara Larsson, Miles Smith. Men först ut, det är Ray.
1: Vi underhåller Sverige.

Det här är Rix FM och du befinner dig mitt i 45 minuter musik nonstop. Och vi ska slänga in nu på en gång lite ny musik från Miles Smith. Det här är Stay If You Wanna Dance.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och jag kommer snart spela för dig lite musik från Taylor Swift, även Ella Tiritello. Men först in med en låt som man inte kan varken stå eller sitta still till.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och vi ska in med Ella Tiritello. Jag tröttnar aldrig på den här. Jag lovar nu på Rix FM.

Du befinner dig mitt i 45 minuter musik nonstop. Och du och jag, vi ska nu lyssna på lite ny musik. För det är ju faktiskt någonting som vi här på Rix FM bara älskar. Det är Bruno Mars som står för den nya I Just Might nu på Rix FM.

0: Jag har sagt det många gånger, men jag tror ju då faktiskt att Kygos nya låt kan vara sommarens låt. Och den tänkte jag bjuda på dig strax här på Rix FM. Även lite musik från bland annat Robin Bengtsson. Så häng kvar.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Vi hade en av våra favoriter, Håkan Juholt, på besök. Det var dags för Juholt eller Buholt. Ja. Jag säger husvagn.
2: Ja, det är absolut Buholt.
3: Oh, vad tycker du ska vara istället
2: tält.
3: Då? Tält!
2: Absolut. Det blir alltid fel klimat i husvagnen. Ja. Det är alltid för varmt, det är svettigt.
1: Vad tycker din fru om att sova i tält?
2: Jag vägrar gå in i husvagn och tält. Alltså. jag behöver ta ställning till det. Men man känner doften av gräs i tältet. Var sex i tält eller en husvagn?
1: Ja, tält. Tält alla dagar. Och imorgon så kommer Foppa på besök. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

Sommarens låt i min mening, Save My Love med Kygo, Khaled och Griffin här på Rix FM. Och så är det ju jag, Moa, som håller dig sällskap den här söndagen. Och jag vet att man lätt kan känna lite söndagsångest med tanke på att man ska upp och jobba imorgon. Men det är ju faktiskt väldigt nice att vi kommer få en kort vecka nästa vecka. Med tanke på att det är röd dag på torsdag, Kristi himmelsfärd. Och sen så är det ju många som har en liten klämdag där på fredagen, kanske du exempelvis. Så du och jag, vi kämpar igenom en kort vecka.

Bäst musik just nu på Rix FM. Saga Ludvigsson. Just det, Jack Style och Jon. Och veckans hitvarning, Jay Smith.

0: Du lyssnar på Rix FM och jag, Moa, är strax tillbaka igen med 45 minuter musik nonstop. Där vi bland annat ska lyssna på A-Teens, Ida Lova, men även Marcus och Martinus.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och det är ju söndag och jag tänker att vi ska inte fira det i söndag, men jag tänker att vi måste i alla fall avsluta den här veckan på topp. Och det gör vi med ny musik från Marcus och Martinus. Det här är The Room på Rix FM.

Du och jag, vi befinner oss tillsammans mitt i 45 minuter musik nonstop. Och vi ska direkt slänga in grym musik från mina barndomsidoler, 18s. Det här är Iconic på Rix FM.

Det är Moa som håller dig i sällskap mitt i 45 minuter musik nonstop. Och jag tänkte faktiskt att vi ska lyssna på en artist som är en av mina absoluta favoritartister här i Sverige. Han heter New Kid och jag kommer aldrig tröttna på den här. Hurricane. Nu på Rix FM. Bäst musik just nu.

Det som är bra det är att Jay Smith och Ingrid står för veckans hitvarning. Men du och jag, vi kan ju inte bara nöja oss med en liten snutt av den, utan vi vill höra hela. Så här kommer den, Glass House på Rix FM, bäst musik just nu. Maybe the song.

0: Här på Rix FM ska jag snart bjuda dig på helt ny musik med Sara Larsson som gästas av Shakira. Men sen så ska vi även lyssna på Felicia med My System, så häng kvar.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

Riksdagen, Moa Jonsson heter jag som du har hängt med den här söndagskvällen. Men klockan den går fort när man har det roligt. Så jag ska faktiskt hem och sova nu. Men puss och kram på dig, du och jag hörs snart igen. Och njut nu till helt ny musik med Sara Larsson och ingen mindre än världsartisten Shakira. Det här är Euro Summer på Rix.